0: Chicago gizin.
1: Na kaj dodam? Salki urfin.
2: Your favorite FM Taps Radio. Real Radio.
3: The Quarter Mix on Taps Radio.